nga tudda nga mer nga santa nga mer fo digge nga mer dara ñak la rek amul dara mo di mer ara paada ni metti na wara ñeeda metti na jam ñelli metti na a jogay